0: 널 잡고는 아무나 다 나대 가스지.
1: 나다 다다 다다리 오죠. 마리드 폴리스 셰체 너자 닦아디지 말발 나다.
2: 기? 아토자티. 거타바지.
1: 두두 아이디 하베 보다 바바마키 닦고.
2: 나나 오드 쇼리 짝할 때가 바로네. 아미 택치 미 택치.
0: 널 잡고는에 나기 뱅을 팔다 하네.
1: 뭐네 혹시 마리 사치 꽃대 셰체 너자라 굴려다 보 나네 뱅이 필베 와줘 나다.
2: 쇼쇼쇼 두자 아미 택치 미 택치. 손, 이 조또 막조탄다. 이때까지 요리를 지니시하지. 불실 하대 불리 비보도 하베. 또이 그룹 삼단에 길게 널제대 편이자. 자. 꼬대 필레디시.
1: 또 저절자 굴러대?
2: 그렇지.
1: 아미 자치.
0: 에이진 어딨잔. 오로페 본이다시. 아마 진짜 벌쳐. 도마의 집을 이끄 고또와디 타나의 제때 하베 밥돈.
2: 이끄 불렀지 다르가 바보. প্রথমত আমার নাম নদেরচাঁদ ওরফে ফণী দাস নয়, আমার নাম শ্রী ফণীন্দ্র কুমার দাস। আর দ্বিতীয়ত থানায় যাওয়ার কারণটা জানতে পারি কি?
0: থানায় চলো, সব জানতে পারবে। দেরি করো না ভাইটি, নাও জামাটা গায়ে দিয়ে চটপট পুলিশ ভ্যানে উঠে পড়ো।
2: বেশ চলুন।